selanjutnya hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah oleh Ustaz Andre Guruta Dr. Kiai Haji Abdurrahman S.Pd.I. M.Ag. Beliau ialah dosen UIN Alauddin Makassar, DPK IAI DDI Mangkoso Baru, pembina dan pengasuh Pondok Pesantren DDI Mangkoso Baru, ahli pengobatan non medis atau ruqyah asy-syar'iyyah, pembimbing dan penasehat travel haji dan umrah PT Astri Duta Mandiri dan Marini Group, dan penulis buku ilmu tasawuf dengan judul buku-buku beliau Tasawuf Akhlaki, Hakikat Ilmu Tasawuf, Ulumul Quran, Hakikat Ilmu Tauhid, Tri Pusat Pendidikan dalam Perspektif Tasawuf, Tasawuf Falsafi, Tasawuf Amali, Hakikat Salat, Menjadi Muslim Kaya, Hakikat Nafsu, dan Hakikat Bahagia. Dengan hormat kami persilakan.